باشا باشا انا مش هرشد والله ما اعرف يا باشا باشا لما اقول شيء باشا انا